0: 이내 딸 땀에 옷멜레가 아인 우스나시다오 도하고 디그다 그런 아베마
1: 예야 간서 꺼에서 빠손 아라도 호바 간간 스티미치 다오이 고로간 아세 소압 에 프라이스 아세 안고라산 나르디 투데 코레 바비레
0: 예 이게 간간스
2: SMS kong wadi tare di nao Facebook an tare ni ang kwan tayin haas ko ay hongi.
3: Tida, kami kare, chit hao re, ne da ning hao na si hong aroma, cham kuse tui chama ka koro kuse, cham kuse tui chama kan mani chayma, sa chikan maban ang kulap ita hai kwasika iyo, swa kwa SMS sa Siri.
2: Facebook's A to get kay Summer's morning show di aho mi ka, ngaba Siri inaw nensi nao hongi. Ke kou piyat sim ka, nensi nao hongi, ngay kai tirang hongi, ngay kai tirang hongi, mai tui gan hongi, ngay kai tirang hongi, ngay kai tirang hongi, ngay kai tirang hongi, ngay kai tirang hongi, ngay kai tirang hongi, ngay kai tirang hongi, ngay kai tirang hongi, ngay kai tirang hongi, ngay kai tirang hongi, ngay kai tirang hongi, ngay kai tirang hongi, ngay kai tirang hongi, ngay kai tirang hongi, ngay kai tirang hongi, ngay kai tirang hongi, ngay kai tirang hongi, ngay kai tirang hongi, ngay kai tirang hongi, ngay kai tirang hongi, ngay kai tirang hongi, ngay kai tirang hongi, ngay kai tirang hongi, ngay kai tirang hongi, ngay kai tirang hongi, ngay kai tirang hongi, ngay kai tirang hongi, ngay kai tirang hongi, ngay kai tirang hongi, ngay kai

Next maqaisa start dramise idano go ba qharotse gore ne se isuni gore ngxise isuni ase ike uka test am se icwi camiro yi nara oi nga icwiene si anqhayi nqhayese isuni am se ti ike nqadi e saura camiro.